Tôi chờ được rồi. Show me a route for Raymond for Peterson for one black male, start him out at 72084.